Ahmed Li de Kasiria la mèche Amiro kan naka gafé l'aventure ambigu kan. Kwen wara fè 6 an farafina tomba na atonde nou iko sidi yo sima kuna nyono ka nyonye shegina damne na bi Egypt jamana kono sidi yo tola akuntige basiru jomai fwai de tara nika kumata aleko sidi yo ka wariku warikura eko akumana waka barano ya ni IS ye jatke wale ukeleli ufana akumana waka nyonye jatke che Egypt jamana kuntige al-Sisi ya nyini fana ko farafina jamana waku ka danche ku nyanabo kumano yao sirafe Onyoye yere kono Ethiopie kele kuma tena na fon gamana yin srasiu nu demeba o sira ka mekele dugut giata o ye tigre mara fabaye ani TPLF bamanchi kulu ka daga bamanchi kulu bamaki kulu nunu nyama bulla Ethiopie na signyo yere kemandi o kama gamana yin maraba o bi Eritre Egypte ni Sudan srasiu galakila ku de beka TPL bamanchu kokoro madu Farafina kwa kan Fransi chemenche kalandun kawilka jobi sena sini okama karanso kimeduru nyo bina na datugu kato maraba jekulubi jorola kwa chene wakana na taga nye tukuni awunike alamele la alakambe shenwere.